menapa malih bapak kaliyane nang kudu kundhaki sayang jregi wong pranggi gemblak wong matri. Cetak kula bakulan kang amut woro-woro yen diogo akeh kauntungane lan sampe anggone maringi sandang pangan sikep rabine. Akeh bakul kang ora mulih menyang negarane. Sami boyong dateng kraton Mandaraka sak anak kadang. Permili samitra karuh bakul ron bakul biting bakul kajing. Paribasan dodol kayu satlek godhong sak suwe. Yen manggen wonten kraton Mandaraka ora ana sipate manungsa kang nganti kecingkrangan.

Lelenggan Adi Tuhuyoto. Pun kakang asum perbagi menyang jeneng maniro kanti raharjo marak ono ngarsaning sun Tuhuyoto bagyo sapraktamu. Hei jagat dewasi saning Bathara kasinggihan dawuh dalem jeng sinuhun. Saderengipun rumentah dawuh dalem ing pertolo sampun kacadhong tangan kekalih. Saderengipun matur abdi dalem ngaturaken sumung keming pangabekti kunjuk ing sahandaping pepodo jeng sinuhun. Tak tompo anggon poro ngaturno sungkem angabekti pangestuning sun tampanono di. Kula walan anggen dalem nampi kapundi dados jimatipun abdi dalem pun Tuhuyoto jeng sinuwun. Kajabaning saka iku dikepenakno anggone lenggah nun cantika dawuh dalem ingkang sinuwun. Lan patih tambak boyo kanthi raharjo marak ana ing pertemuan. Nadyanto abdi dalem pun tambak boyo mboten wonten aral satunggal menapa-napa Gusti. Sungkem kula winangka sembah mugi kunjuk wis tak tampa dikepenakno anggone lelenggan. Para mantri bupati nayaka tamtama gandhek tekaning panewu kang wis marak ana ing pertemuan padha dikepenakno anggone lelenggan. Aku durung bisa paring dawuh menyang jeneng manira para mantri bupati. Nuwun dhateng sandika dawuh dalem Gusti. Inggih sandika dawuh dalem Gusti. Sandika Gusti dawuh dalem. Mas putraku Ngger Narasuma, wonten dawuh timbalan Rama animbali dhateng ingkang putra Narasuma Rama. Padha becik anggonira sawan Ngger. Pangestunipun Kanjeng Rama mboten wonten arangan satunggal menapa-menapa Rama. Bekti kula winangka sembah mugi kunjuk wonten pepadaning Kanjeng Rama. Wis tak tampa Ngger, becik-becing anak ngabekti menyang wong tuwa. Wong tuwa menehi pangestu kang dadi pamriye. Si anak slameta satindak lakune sak saba parani. Ketekano gegayuhane dadiya putra kang migunani musa bangsa munggahing agama Ngger. Mun sandika dawuh dalem kapundi Rama dawuh dalem Kanjeng Rama dikepenakno anggone lenggah. Mun sandika Rama bali Adi Tuhuyoto nuwun wonten dawuh timbalan jeng sinuwun animbali dateng abdi dalem pun Tuhuyoto. Pun kakang kepingin pirsa bab pranataning praja ing Mandaraka kene di sejajal para aturna ana ala aturna ala ana becik kandakna becik para matur aja nganggo sang sam lumajar tegese dandang para aturna kuntul kuntul para kandakna dandang matur blok.

Piak ulu ngono dalan, piak ulu ngono dalan. Tamu mijil saking negari Cempolo Manik. Manjing mancik suku loro dateng ing kedaton kedatuloyo.

0: Dewe sowan kanthi wilujeng slamet ana studio RRI Surabaya Pro 4 AM 585. Nyuh senadyan to kaya apa ae nduk ambu didaya amrih becike.
1: Iya yung pancene wong kabeh iku padha kepingin siaran ono RRI kene.
0: Ayo nduk nyuwun karo Ibu Waranggana cek ora tengak-tenguk to ae nduk.
1: Ya waranggane sapa yung?
0: Waranggane ku sing sebelah kene dhewe iki Bu Sumaiyah, Bu Siti Kolipah karo Bu Nuryati.
1: Nyuwun apa?
0: Nyuwun pepeling mawon kangge ngelingaken sing lali. Monggo Bu pepeling kangge ngelingaken sing lali. Buka apa, Nduk?
1: Ya sak buka.

matur sembah nuwun kelawan panjenenganipun Bu Siti nduk ing wis nglayani lara bronto. Iki ana surat maneh nduk. Sugeng dalu Pak Dalang kula Pak Yanti. Nyuwun gending jambu alas katujokaken dateng Bapak Sugeng lan Bapak Yatno ing Kupang Gunung Timur. Matur nuwun, gak ana sing kirim nduk iki nduk. Iki ana senatane ngono tok, matur sewu nuwun kirangan ingkang nyerat niki kula sak kanca matur sembah nuwun partisipasinipun. Monggo Bu jambu alas dipun layani. Jambu alas.

rawi enten dauni bali abdi dalem pun pono kawanun dos bundi anggene ngelamar dateng Mondoroko ditampilan ditampi pun inggih kula mbok nggih dipun kabari dos bundi nun iya paman ing wektu dina samengko ditampa lan ditampike durung keporo durung weruh habarga netepno dawuh Sang Prabu yen to putrane durung gelem nglakoni palakrama walah ngrantosni pinten-pinten dinten lah nek ngantos setengah wulan ngoten lak nggih ya si don tek sangu-sangu iya apa lho gak mergo sangu nih kan mergo suwe nih lho iya awake dhewe mung kari nunggu ono yang perseban yobo sawayah-wayah ono putusan ditompolan ditampi emengku kaya ngopo aku dhewe durung mangerti walah nih ngoten nggih ya sekarang ngeranti ya wong ngenteni ku anjene ya ya angel lho kang ilah dialah iki aku kang bakal mutus bab ananing panglamarmu cuy.

peh lonjong mimis kamadharu. Kaya apa parwartaning ing peryudan? Wah, mboten kanten-kantenan nun. Wadyabala segelar sepapar segajah serowang. Sedya sumadaya mboten wonten ingkang mimpang musuh duwi pangga sasra ijen lurat sopan. Tumundi monggo mlajing mawon nun. Ora paman, aku kudu mbelani Kanjeng Rama, nuduna dharmaku menyang wong tuwa. Aku mbelani adini Dewi Madrim. Nek pancen ora gelem ora perlu dipeksa wong krama iku. Amarga jodho iku wis ana. Jodhone Adip Madrim besok ana paman. Aja nganti dikerudha peksa sejajal tak temonane yen kena dibalekno krana aris dene yen ora kena mungsuhe Raden Narasoma.

kaya apa ngger pawartaning Pryudan alun-alun Mandaraka Narasoma lan Adipatih Tuhuyata. Berkah pangestunipun Gusti kula Prabu. Rekiyana Patih Dwi Pangga Sasra Kontal saking pebaratan jeng sinun inggih kasinggihan boten lepat dawuhipun Paman Patih Rama. Lilip Mandaraka sampun ical saking kawontenan. Lah yen pancen nyoto bebaya wis ora ana ngger wektu dina samengko Narasoma sliramu bakal tak wisuda jumeneng ratu ana Mandaraka pun bapa wis sepuh nak wong tuwa menyang diparane ngger Narasoma. Rama wolawali ingkang putra matur dhateng arsa dalem Kanjeng Rama. Engkang putra dereng kiyat momong kawula Rama. Tiang momong badan pribadi kemawon kirang leres tumrape ingkang putra Narasoma. Menapa malih Rama yen momong dhateng para kawula dasih ing negari Mandaraka. Rumaos kirang kawruh kirang kasemerpan Rama ingkang putra Raden Narasoma sampun dipun pasrai kedaton Mandaraka Rama. Ora ngger rumangsanipun bapa sliramu iku wis cukup bab ananing pranataning negara bab kasusilane negara sliramu wis ngerti merga pun bapa nyameng lelakonmu wis rumangsa yen sliramu bisa jumeneng ana ing Mandaraka kanthi becik Narasoma. Boten Rama, jampeng-jampenga kula boten purun jumeneng nalendra wonten ing Mandaraka. Tesih dereng cekap Rama, kula badhe medal saking Mandaraka ngupaya kawruh utama. Mbok bilih wonten bebaya sewanci-wanci boten gagap-gagapan Rama. Ngger Narasoma aja kaya mengkono. Pun bapa ora ana sing ndak jumenengna ratu ing Mandaraka kejaba sri. Inggih Rama kula boten purun dereng purun Rama. Yen to kula sampun cekap kawruhipun ingkang putra pratamtu ingkang putra purun jumeneng nata ing Mandaraka Rama. Gak ngger saiki gelem ora ya sliramu tak wisuda Rama kula badhe medal saking Mandaraka kemawon Rama yen kados mekaten kersane Kanjeng Rama. Lho, gak ngono metu kaya apa?

Tuhyata kaya apa keponakanmu. Meksa ora gelem tak jumeneng ratu ing Mandaraka Tuhyata. Duh Gusti, mbok bilih pancenipun anggir Narasoma dereng cekap bab kasumerapanipun ngregem kanalendran Gusti. Mbok inggih dipun paringi wanci, mbok bilih mangke lintu warsa kresa jumeneng wonten ing negari Mandaraka. Aku wis kaya wong pikun di rumangsa wis ora nyangga aboting dadi ratu ana Mandaraka Tuhyata. Tututana putramu ajaan balik direripih amrih geleming jumeneng ratu ana ing negara Mandaraka. Menawi ngaten nyuwun pamit saha nyuwun tambahi pangestu, duga-duga digawa ati-ati aja nganti kari ya dia.

sampean kakang aku mau karyono mondoroko kakang aku. Aku melu sampean yo kakang, aku melu sampean. Adini Dewi Madrim, ono po kakang dawuhmu kakang, ojo melu di. Sliramu iku wong wadon, kesrimpet jarik lakumu, ketelung kabotan gelung. Mengko bot-boti lakune pun kakang Raden Narasoma. Ora kakang aku melu. Aku melu karo sampean kakang. Aku yen ora melu sampean kaya apa ing Mandaraka. Katimbang aku ijen aluang suduk salira aku. Aluang mati aku katimbang ora barengan karo kakang Narasoma. Wah, la kaya apa di kekarepanmu kok kaya mengkono. Mengko Rama sapa sing arih-arih penggalihe di. Wis nek sampean lunga aku ya melu lunga. Sisan-sisan wis ora ana sing ana ing negara Mandaraka kene. Ya wis ayo lunga nek karepe lunga. Nandi paran aku ya melu sabaya mukti sabaya mati. Wala newi pancen nyoto kaya mengkono mundur. Iya tah, wong pancen jenenge dulur di. Sopo sing iso medhot iline banyu, ya iso medhot jenenge katresnaning dulur. Iya kakang, aku melu sampean ae kakang. Nggih ah niku kene mboten diajak do pundi wong lampah nggih pun tebih ndugi Mandaraka lho. Iyo paman yen kaya mengkono murih beci ing di para tak lebokno ana kancing gelung aja nganti kawistara yen pun kakang bebarengan kelawan para adini Dewi Madrim. Iyo kakang mangestokno dawuhmu apa sing kok karepno aku mung mituhu kakang. Oh iyo ora kena pinisah sarambut ni Dewi Madrim kelawan Raden Narasoma. Sareng kepireng yen ingkang Raka Narasoma medal saking negari Mandaraka. Ni Dewi Madrim sanalika ontak saking keputren ambujung lampahing Raka. Sanalika ni Dewi Madrim kalebetaken kancing gelung Narasoma lumaksana lampahi langsung welut ana yamwana.

Tiyoni Bondoyoni Puspo Tajem kang diarani impen titihoni iku impen isih sore isih durung ana maknane tur kang diarani impen titihoni iku yen pancen awane rerasanan njur bengine ngimpi iku tegese impen-impenen. Lah sliramu ngipi iku wayah apa? Apa gondoyoni wayahing tengah wengi. Nek pancen wayah tengah wengi iku rada-rada ana maksud pinggir. Kaya dening ipeni wong kang bakal ketekan upamane nunggu wong loro njur ngipi larane ditambani sawijine tombo njur dinyatakno ditambani temen bisa waras iku kang diarani gondoyoni. Lah puspo tajem iku nyimpen kang kenyataan. Yen pancen sliramu ngipi dicokot ulo iku wacane kaya dening sliramu iku bakal antuk judu ngir. Mung ae dulu uloni tur dulu anggone nyokot kaya apa. Niku anggen kula dipun cokot niku nggih wonten suku ngriki lho Rama. Anggene nyokot nggih teng suku niki. Nemen apa ora nemen ale nyokot ana tatune ora. Nggih mboten enten tatune Rama. Kok ana tatune iku sing nglamar sliramu budal rene nggih. Lho dangu-dangu kula tingali nggih katon tatu lho Rama. Katon tatu anggene nyakot sawer niku. Wah nek kaya ngono iki wi budal rene nggih. Sing arepno sliramu nggih Setyawati. Kira-kira metu gedhi apa enggak iku? Anggonmu dicokot uloy. Engge pangestunipun Kanjeng Rama mboten medal getihipun Rama. Wah, iku ana sayange ngger umpamine metu getihe. Iku wis cedhek ana ing sak teping siringing pertapan Gebang Korowangunan kene kang nglamar sliramu. Dangu-dangu kula poh kok kathah Rama getihipun ngantos sak ember getih. Wah, iku ngipit aku ya apa liramu. Kok nganut dawe Kanjeng Rama. Rama, sampean padosi lho Rama. Sampean padosi kula nyupena kepanggih kali Raden Narasoma Rama. Larene niku lho Rama ganteng ngoten lho Rama. Larene niku. Sampean padosi nggih Rama Narasoma. Kulo yen boten krama kelawan Narasoma aluwung pejah Rama aluwung pejah ingkang putra pun Setyawati Rama.

Yanto ala rupane ning pengawak-pengawak dewa. Kenala ora luput ing pati Kyai Semar.

ademe saya nyenyet, saya nyenyet. Awake dhewe saiki ditimbali ana RRI Surabaya kene. Muji-muji le muga RRI tetep ngumandang ana ing dirgantara ditresnani para penggemare. Amin ya robbal alamin. Ya le, saiki ayo melok-melok-melok paring panglipur. Iki ana layang saka penggemar wayang le. Ya ngono wacan. Kagem Pak Dalang Sumadi ing pentas. Kula nyuwun gending utawi jineman glatik glinding. Kula tujuaken dhateng Abah Waji ing Maja Dhuwur, Kacilung. Oh, saking kula jai nulis apan. Monggo Bu. Niki wau panyuwunanipun glatik glinding. Glatik glinding. Disangaken. Disangakno le, ya disangakno abane. Ya saes sak kersane ibu sapa sing nyelirani glatik glinding. Ya Bu Nuryati ya kena, Bu Siti ya kena, Bu Sumaiyah ya kena, padha apike kawan. Iya padha apike, suarane padha ayu rupane. Iya ya ayu ya apik lho. Ya apa sih men kurang apa monggo ngono. Di apik-apik, di enak-enak cirit, dedene gak enak ya apes ya awak lho ngono. Iya Cung, monggo Bu dipun salirani, dipun ayati glad

0: Matur sembah nuwun. Mah, panjeni kendangiku sing gawa irama kok, Le.
1: Iya, man panjeni ya ngono. Nek kendangiku iramane rada kendu, awake dhewe iki kaya aras-arasen nae ngono ya. Kendangi kudu rada nyesek kaya iku, Mang. Ditiru iki mbek sinau awak dhewe ngene iki, Man. Iya, Le. Ha iki ana panyuwun maneh iki rupane nyuwun kutha Blitar iki le. Saka Mojo Anyar. Mas Mbi, wah, iki Ki Dalang Mbi iki le. Ki Dalang Mbi saka Mojo Anyar dikirimno para pini sepuh kang ana Mojo Anyar, ana Jambangan. Sugeng dalu sugeng mirengaken Ki Dalang Suwadi. Matur nuwun saking kula Mbi. Oh, teko Mbi. Jenenge iku aku ya gak patek terus jeneng Cak Mbi ngono ae meneh nyelo man. Uru ya ayo Le, cek rodok sigrak Blitar Le. Kutha Blitar.

Matur nuwun. Ah, Blitar. Iya Pak Blitar. Blitar dong nyimpen layone Bung Karno. Iya ya panjane nggih ana kene iku kutha cilik tur kawentar. Matur sembah nuwun. Ki ana panyuwunan Sri Huning Mustika Tuban men. Saka sapa iki? Kula saking kula iki Mas Agung Supriyono nyuwun Mustika Tuban, Sri Huning Mustika Tuban. Monggo. Monggo Bu. Pun mboten atik dibawani.

Sri Huning Mustika Tuban sing nyalirani Bu Siti Kolipah. Siti Kolipah ya. Katur Kang Minulya kagem Pak Dalang saking Cak Bandi. Saking Cak Bandi Rompiah. Sawahan DKA Surabaya. Nyuwun gending jula-juli, Pak. Wong nggih monggo. Nomor kalih sambel kemangi. Wong nggih engken cek disambelaken Mbak Siti. Wah, mbeli lekoh niku. Apa male nek ngulek. Wah, wis tak gimana niku nek diulekno Mbak Siti gak ngadeg-ngadeg nek mangan wis. Entek-entekan pisan. Bilih pareng kula piyambak ingkang nyekar. Oh, nggih monggo Cak Bandi. Aku gurung roh Cak Bandi taraku wong wis tuwek. Bae roh kok jek enom biyo Cak Bandi ku jek Joko Kemolo-kolo. Ah ya omonge penake nang radio iku. Kagem Pak Dalang sugeng ngayahi wajib nggih matur nuwun. Wonten prompat AM 585 RRI Surabaya. Matur nuwun. Ah, Cak Bandi iki ya ngene iki. Pro 4 AM Cak Bandi 585 RRI Surabaya. Iki RRI ku wis kumandang nang ndi-ndi gelombang ora ana sing enak liyane RRI. Gak ngecap men, gak ngecap. Iya sak temene ae. Monggo Cak Bandi jula-juli pos. Kacenge dibawani piyambak. Monggo. Wedal kula aturaken sak murwate.

0: beyoh Siti ki tambah tuwek ongkean iku tambah enak ngene.
1: Jos
0: dikandani kok gak ngandel. Biyen niku jek no melok aku kok ngono e melok anjene dewe-dewe pimpinan anjene. Pimpinane mul karo pimpinane Mas. Mas apa iki? Ya iya saiki dipimpin karo Mas iku mang. Mulane terus wah cowek kok ya amit. Monggo lanjut Bu. Matur nuwun.

Boyak ngatene den. Nek mboten klentu anggen kula ningali menor ndara kula mandaraka Raden Narasoma. Guru menoko enten tengah alas badhe tindak pundi? Kakang Semar ora kaya Rika, Kakang. Mula aku ana tengah alas aku ontet saka ing Mandaraka sediaku ngupaya kawruh utama. Guru Bagong lah kok mantene. Ana tengah alas li. Netepaken dawuhe Ndara Pandhu ing Astina. Menoniku badhe dados kemanten. Lah nira dikengken bawuh ngrika ngoten. Padose kalih mlampah tegese sinambi ing saben mangsa kala kalaning asepi lho ngoten. Lelono teki-teki lho ngoten nika. Dawuhe para winasih ngoten niku. Mboten kok kawruh niki digoleki. Dheweke nglalekno kewajiban niku mboten, Ndara. Niku kurang bener munggo urip lho kan. Ning aku ngrumangsani gurung cukup jomblo kawruhku. Guru lang arep meno sing badhe meno gurani niku pendhita pundi munggo ing pendhita lho ngoten. Ora ana sing tak Jawa Semar. Aku iki isih golek-golek lho. Isih ngupaya. Ora pandeng gunung dhuwur tak rangsang, ora pandeng jurang jero tak sabrangi. Yen aku ngudi kawruh iku mengko bisa momong momot lan momor ananing kawula ing Mandaraka lho. Dadi ratu iku nek kurang kawruhe wa Semar. Sok-sok gawe sembrono kawan para kawula. Sok-sok kawula iku ora mituhu dawuhing ratu. Mergo ratune kurang wibawa lho ngono. Kurang nindakno adil. Ratu iku yen ora iso wibawa, ora iso nindakno adil, ora dipercaya karo kawula. Akeh sing padha ora gugu karping ratu. Mengkono iku wa Semar. Guru nak napane ningali dawuh menoni ku nggih pancene bener lho ngoten. Nggih Ndara dadi ratu niku kudu duwe wibawa witaksana kelawan adil lho ngoten niku. Watake ratu. Ah beda ta kali watake pandhita. Ya beda jomblo wong pendhita iku ngudi kasampurnaning jiwa lho ngono. Anek ratu mersudi kasampurnaning raga, tegese lair ratu iku yen negarane makmur. Kawulane tentrem bangunan werata iku mulya-mulyane ratu lho ngono. Anek pendhita isane mulya nek tapane katrima, ngono iki mblo. Sukma sejati balik nang asal dumadining urip ngono ya. Nggih napane ngomong ngoten iku mboten tutuk suwengi niki nggih. Ati bani. Lho, man ya apa iki karepmu bu, terus bowoh apa? Nek bowoh rono gak duwe gawe kono wa Semar. Wong aku gak gelem kok dirabekno. Lah kok undangane mpun semebar. Ayo undangane wis semebar ning aku gurung gelem lho ngono. Iku wis tak urungno nang calon maratuaku. Wah, ya apa le? Lah nek ngene iki lak jenenge murtad ngene iki. Wong undangan wis mebar kok dadi nggih Ndara ngoten iki mboten apik lho. Nek ditiru mboten bener niku. Ya jek ora ana sing niru aku jomblo. Aku dhewe nglakonana. Iki wis tak niati tak kajati jomblo. Oh, lah nek ngoten nggih mpun. Aku diarani elek monggo diarani apik ya monggo. Apa jare sing ngarani? Ana ngono gak masalah tutur man iki man. Wis gak masalah tutur iki. Dikandanono ya mlebu kuping kiwa metu kuping tengen lho ngene. Padha ae karo cip iki rupane. Apa le padha karo cip iki.
anu kakane dituturi ku. Dituturi ambles ae ku. Iya padha mar bonong bareng iki kok mle. Ha iya ya, prek bonong kendangane kok rada nesek titik ngono apa nang. Aku nek kok kendangi kendung ini rasa-rasen ae aku. Ha iya le. Ayo nang sira rada nyesek nang. Loh, ngajak kok gak enak ngono ya man kene. Ha niki tibane ya ayo. Ayo nderek aku wong Semar. Tuten sak tindak lakuku. Aku bakal nggayuh awruh utama ana ndi panggonane.

Daramu iki gak gelem rapi wong putih kraton emoh kok. Iki putri pertapan ning gone ana alas lho. Gebang karo wangunan iku guwa lho ngono. Iku pendito guwa lho ngono lho. Gak ngono le. Wong aku nek iku lho le maca jenenge iku lho, Setyawati lho. Setya iku lak seneng Jewati ku wedok. Wong wedok sing seneng kawan sapa ae lho ngono lho. Iku jenenge Setyawati le. Nek apane wis nabi setya nang sing lanang lho ngono. Wis gak gelem pisah lho ngono. Ngantek mati lho ngono. Ah masuk ngono aman kandhani kok nek bener lakoni lho iki lho. Lho kok nek bener lakoni ya apa sih man? Nek bener lakoni Narasoma iki besok dadi ratu jenenge Prabu Salya. Lho ngono lho. Ah iki nek mati Salya iku nek Setyawati gorong mati jodok slira iku Brantayuda nek diterusno lho. Ati terus no kapan? Yo nang eri mana? Kakekmu terus konai dalang liyane gak oleh giliran lah. Dalang liyane kejake man liyane awakmu man. Lo yo akeh yo digilir apa dhewe suruh wedi ngono selim. Aku nu suruh wedi apa oleh ngatur rek ngono. Oh sok arisan 24 rek gak jangkep lah yo wis e. Oh yo apa man kok mlarah runu maneh sih man. Lo gak mlarah li anjene toncongane nggih ngono lho ngono. Ah ya apa rek? Ya gak jangkep-jangkep titik dijangkep nong lho mana. Wis apa anane? Sing penting nrimo lho. Wong nrimo iku apik kok, Man. Wong nrimo iku apik lho. Ya ana akeh ditrimo akeh, ana titik ditrimo titik lho ngono. Dadi nek ya iku anyane watake dalang iku ya ngono. Akeh ya cukup, titik ya cukup lho ngono. Kaya gak iso dadi dalang nek kon gak iso ngedum dhuwit titik lho ngono lho. Ngono ta le iya nek ngedum dhuwit titik ya kudu titik eding lho. Ha nek kon oleh akeh aja didum titik tak antemi remek kon. Gak tau oleh akeh kok le. Aku moh ngerabi putramu. Lah, wong putraku iki kadung gandrung kayu yun kelawan jliramu jrone pasupenan. Ngipi sare sak cembono kelawan jliramu Narasoma. Ayo age tak boyong menyang ing pertapan Gebang Korowangunan. Aku gelem krama kelawan putramu. Yen wis katon rutuh siramus sireng Narasoma ing pertapa. Ala gelak untal malang Narasoma. Ah.

0: Jamungger Setyowati, aku iso ketemu kelawan singko ipekno iki Raden Narasoma iki. Trimanen Jongger.
1: Oh, sanes niku Rama. Sanes niku Rama. Niku niku tiyangipun sepuh Rama, Narasoma mboten rembes ngoten Rama.
0: Lho kok rembes ya? Lho iki mek
1: kakekmu aku dibanting.
0: Wah, ya apa iku? Dadi nggendong Wadrana lho iki lho gelah iki sih Nara.
1: Oh, sanes niku Rama. Dadi niku Rama wong kok matane sakmunu. Matane sak kedhok werok. Mbok Dit.
0: Lho iki sapa? Kula ya rene. Wah, ya oh,

jumbuh. Priayi ini kelawan suarane. Priayi ini apik suarane becik biuh-biuh. Bejo temen sing duwe bojo. Nggih Kakang Mas Narasoma. Ning ngene Setyawati. Nggih kados pundi? Iki upamane lho. Umpama iku tembung kena bali. Umpamane aku mlaku-mlaku metu saka jabaning pertapan guwa karo wangunan kene. Njur akeh wong kang padha tepung. Akeh wong kang padha kenal. Narasoma putra Ratu Setyawati putra pendito. Ning kok anehe. Anehe kok pendito buta. Aku umpamane marotuane Narasoma iku sapa? Gundawijaya. Gundawijaya iku kaya apa wong-wongane? Wong-wongane buta. Lho Narasoma ganteng kok marotuane buta. Lho aku ngono apa kira-kira gak isin aku ya. Umpamane ngono lho umpamane. Lah jengkang dos pundi lho Kakang Mas. Tiang pancene Kanjeng Rama iki nggih rupanipun inggih ngaten menika inggih berkongkong. Nanging sinten pirsa lebetipun sae lho Kakang, lebetipun sae. Lho sapa ruh jero sing njaba ae gurung karo anek ketok kok. Jero maneh arang wong ruh jerone wong iku sing gampang ketok ya ragane iku. Aku iki lho munggu ngono rumangsa wirang. Yen duwe mara tuwa brongose copros ngono untune kaya ngono gedhe-gedhene siyunge panibasan sing dhuwur garit akasa langit sapitu. Lah karep sampean dos pundi sih karep sampean niku lho yok napa karep sampean umpamane ngoten lho tiyang niku temen-temen wong tuwa kula lho niku wong tuwa kula engkang netesaken wiji dhateng Kanjeng Ibu sininaran kelawan Gusti Kang Murbeng Jagat Murbeng Dat Kang Maha Dat. Lajeng kados pundi aku gelem dadi garwamu lahir batin donya akhirat nganti tumekeng pati. Tapi nek kon saguh jaluk pati ini wong tuamu. Aku isin duwe mara tuwa buta. Rama kados pundi niki lho karepe Kakang Narasoma kaya ngene.

rebut balung tanpa sungsum. Subali lawan Sugriyo ingkang sampun manjalma dhateng Begawan Gundawijaya lan Narasoma. Sanalika kabopeng lawan Subali ingkang rayi Sugriyo, usana kaanjingaken dhateng Narasoma.

matine pendito kok kaya matine kewan jebablah bangkene mengkene. Iki jeneng patine kewan iki. Goyo. Reksa putra senadyan tawus mati. Wangkene dipun wastani wangke kewan. Ambudidaya. Sanalika wangke ingkang jebablah depani lemah. Sareng Narasoma mastani yen menika patine kewan. Kaiping dewa. Sanalika wangke ning Gandawijaya ical wangke dadar tugu kencana.

Apa rumangsamu Narasoma eram dulu kahanan? Wangke kok iso dadi tugu kencana api ing kaya ngene. Lah iki besuk-besuk yen anak putune kleru panembae. Lah ya ora nyembah menyang Gusti Kang Wisesa tunggal, wusanane nyembah tugu kencana kinanggep yen iki Kang Murbeng jagat. Oh iya. Sampun dados tugu kencana Narasoma mboten narimaken. Sanalika wangkening Gandawijaya ingkang sampun ngrupakaken tugu kencana kinanggep yen nyasaraken panembahing para putra putu kang wonten. Sanalika candi kencana murtala lestang kesipatan.

Dhata Pitana anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa eka sawiji adilinweh dasa 10 purwa wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra kata ingkang sami anggono raras boten kadi ing negari Ngastina yo gajah oyo yo liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah Kartoturaharjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngiringake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe loh tulus kang sarwoti nandur jinawi murah kang sarwoti nuku